katang khaw la lo di ko aram lung liu phaw mai khani ka new congress wan mai running lu rai me khaw king sam lo ko jisu tai lungai na ta kan the tu na son thaw mai lu